0: Observe again any movements in your anahat chakra.
1: Ponovo promatrajte bilo kakvo kretanje u vašoj anahat chakri.
0: Anything what happens there, be the observer.
1: Bilo šta da se događa tamo, budite promatrač.
0: You are residing there with your mantra.
1: Vi ste tamo sa vašom mantrom.
0: And your ishtevda.
1: I vašim ishtevom.